0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramneva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.

0: Tena sahita kwa ne tao nao tira fel nuru. Tena samana mbula ni aho.
1: Asa tao nshawa para patrora fiamia. Tena fuzaya wafa sababi shulia tiara kukwa sana ukua. Sama dila san her ngadun hula nao tiefa ku. Her

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramneva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.